0: Ти ето вида.
1: Копагала отица.
2: Desde Arcos de la Frontera nos llega un tema de Borja Rubio, titulado No te vayas, año 2000.